0: سیکورٹی پیادہ فوج آپ کی طرف آ رہی ہے.
1: تو سننا نہ بھولیں آکاشوانی کے 90 ورش پورے ہونے کے افسر پر ہماری وشیش شرنکھلا یادوں کا کارواں کل دن میں 11 بجے.
2: ہم ویوودھ بھارتی کے چندی گڑھ کیندر سے بول رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں کچھ فلمی گیت.

0: بھائیو، آپ سے آپ کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس وقت بھی آپ کے درمیان ہوں۔ تو اب ذرا برفیلی چوٹیوں سے اتریے اور بریلی کے بازار میں تشریف لائیے۔
1: جھونکا گرا دے

چند سال پہلے ایک ریٹائرڈ فوجی نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ ایک رات 14,000 فٹ کی اونچائی پر وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، سانس لینا مشکل تھا، زندگی کے آثار کم تھے، ہر شے برف کی طرح جمی ہوئی تھی، اگر تھوڑی سی حرکت تھی تو خیالوں میں تھی، پریشان تھا، وہاں سے نکلنے کی سوچ رہا تھا،

اچانک فلم اس نے کہا تھا کا وہ سین یاد آیا جب ایک سینک دوسرے سینک کو بچانے کے لیے اپنی جان گنوا دیتا ہے. فوراً وہ تن کر کھڑا ہو گیا, لگا جیسے سانسوں کی گرمی سے برف پگھلنے لگی ہے اور وہ اس بھیانک جنگ سے جیت گیا. دوستو ویسے تو مجھے بہت سے ایوارڈز ملے ہیں مگر اس سینک کے یہ شبد میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے. ایسے جوان جو ہم سے پریرنا لیتے ہیں ان کے لیے یہ گیت میں پھر

سے ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.